0: Okay, Poppy Bascom, Aldaro The Zone, What? Jamie Terrano Wayne on Big Breakfast.
1: Buongiorno.
0: Jabzu, il-sitta, un-erġa un-retornaw, kmini fil-ħodu, un-ekka namakom sal-axra, bħal-dajem, Jamie Terrano Wayne.
2: Xipjeċi.
0: Jo,
2: fil-ħodu, un-um tajjeb, ta' man, un-um slow, ma' nafx kif.
1: Le, jina għadni taħta.
0: It-tlieta dejjem ftitib sa dejjem.
1: It-tlieta vera tkun ibsa. Però jiena peress li għadha ħansifer, ħossni aħjar.
2: Ranġa hi.
1: Jiena qis il-ġimgħa llum.
2: Oqgħod titfaħħilna.
1: Insej, issa f'daqqa waħda x'inha tkellmuni qed ngħidlek bil-ħaq.
0: Sejdilna fejn sejr aktar tard għax m'għandniex idea. Nibdew għalfin ta' tradizzjoni. Ir-rovinajt l-imburdat.
2: Ja kun kontent għal-kollega ħieli ħa taħrab.
0: Kemm jiena kontent, kemm jiena kontent.
1: Narak.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran flimkien repeated għal dal-ħodu Jamie Taran Wayne għawnek fuq bej tlita kmini kmini nisparaw li għat istempu t-ġuftakum nkomplu biktar dal-waqt idulun bonġu
1: bonġu Malta's biggest festival playground is officially back for

0: Diska dik daċċeta throwback Adele set fire to the rain waqt Jamie Turnaway on
1: Baby
0: il-sinja du man laxkax Jamie Turnaway on Baby Breakfast
2: Diħna għazajt
0: Bonġu Fej sejra Terri nejt innafti
1: Jena
0: Nsejt jena għasifi
1: Għana sejra Malaga Eħe Kosta del Sol
0: Wow, għatma smajt Malaga
1: La għasina, għatma kon smajt bija
2: Seta xkina għara il-Malaga
0: Spanja Ja Spanja, le?
1: Issa naf l-Spanja
0: Għili labu fi Champions League, bek naf bija
1: Iwa, jena
2: Ixi ġmin
1: Għatli għatma smajt bija
0: Malaga, le, da
2: Le, jena għatma
1: smajt bija Sorry, ma doffi għasef nara jen mela Malaga jgħuwa post Fi Spanja, ovvjament
2: Lim naħat iġidi?
1: Ma naħat isfel, ma l-Mediterran
2: Oh, okej
1: Tara jemmej, diki. U Malta ħanibdew l-ewel flights għal-Malaga. Ħankun fuq l-ewel flight li qatt ħajmur għal-Malaga.
0: U aħna kif ma jkollniex dal-opportunitajiet bħal ma jkollok inti.
2: Vera, ta'.
0: Skużi.
1: Ġejt mistiedna tajba di.
0: U aħna fejn ma niġux mistiedna.
1: Kellem lil-min għandek tkellem.
0: Le, le, noħodha for granted li inti.
1: Le, le, jiena kelli guest.
2: Ħadu na pekkeġ.
1: Skur mhux ħanieħu xi ħadd minnkom miegħi.

0: Pink Panthers, Illegal, Aldaro, do Jamie Terran Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bonjour!
0: Kompetizjoni li kon qed nagħmlu din il-ġimgħa qed tqattalkom daqsxejn xarkom ma nistax nifhem għalfejn. Spjegalhom daqsxejn wejn trid?
2: Mela aħna għandna żewġ biljetti għall-Art Garden għall-weekend li ġej insomma u xogħlok huwa vera sempliċi. Ħansemgħu dan il-ħoss misterjus li għandna llum għalik u inti trid tipprova taqta' x'inhu permezz ta' messaġġ fuq 9800897. Ibatilna voice message, ovvjament ħallinkun nistgħu nisimgħu flimkien u l-ħoss li qed nitkellmu dwaru dolodu huwa dan ara ġej.
0: Edna li għandu xaqsam mal-mużika.
2: Għandu xaqsam mal-DJs.
0: Għabba li Art Garden, taf kif.
3: Għanda
0: tkun faċli, ta? Għanda tkun faċli. Ibatulna 9900897 fuq WhatsApp tagħna għalissa. Inkomplu biktar Teddy Swims fuq bej.
3: Bonġu.

0: cantant Donald Jones.
1: Shana groovy.
0: You know what's up. Vera, ta' flittat ni jek feeling tajjeb ħafna. Jamie, tara nuwajn, awnek, on bej breakfast niprofawn, għajmuk fil-ħodu niprofaw imbidlu l-għak xejn il-burdata, jek mandek xabtit dina l-ħodwa. Niprofaw inġeluk.
2: Ifem, ċu zejn kunna għadifiċ, nisewa.
0: We turned that frown upside down.
2: Wow, illum.
0: Mela, u wieħed mil-modi ta' kif nisa nagħmlu dan huwa billi nrebħu kbar biljetti għal dan il-weekend.
1: Ekku, ma nażewġ biljetti għal Earth Garden, xogħol huwa vera sempliċi nsemgħuk dan il-ħoss u inti jekk tirnexxi lek taqta' x'inhu dan il-ħoss fuq 9900897 voice message ta' kwistom xejn. Il-ħoss kien dan ara.
0: U nisċa tgħidulna wejn?
1: Issa ġimin tiegħek diħlin għandna il-ħabib tagħna Ricky Dolodu li bagħatilna hekk. Bonġur Ricky.
3: Bonġur kulħadd, naħseb kazett tape player. Nisperaw, nisperaw.
0: Beda jisperaw. Kazett player mhuwiex Ricky. Kenna iktar, kenna iktar.
1: Kenna li kowru wkoll għal tinnek, bonġur.
4: Bonġur, jien naħseb li huwa kazett tape tal-antiki.
0: Mhuwiex.
4: Getting rewind in the stereo.
0: Edin Vichin.
4: Dakul nasafin il mystery sound. Thank you.
0: Edin Vichin. Komplu batulna 9900897 fuq WhatsApp tana.
1: U medju tal-mużika, pero mhux kazett, waqt iktar modernija.
0: Edin Vichin.
2: Il-kazett wara l-kazett.
0: Yes, yes, brava. Qed intuwil komplema. Mżak il-każ 9900897 u narawkom Earth Garden.

0: Sam Fender, Olivia Dean, flimkien Rain Me In għal minna unu fitta l-ħenijħor. Le, għaddom kif għaddew, mux għal minna unu fitta l-ħenijħor. Skużawni, skużawni.
1: Għadda kif smajni għajssa.
0: Għal minna unu fitta l-ħenijħor ġejni ktara mil-gbar, dek rit-nejt. Unniddaw il-tini sijatana flimkien, ġaħġaħta benġilta.
1: Għadda kif smajni għajssa.
0: Entu il-assigla?
1: Għadda kif smajni għajssa.

0: Għasseba u kwart palisa somber 12 to 12 Jamie Taran Wayne Awnek on Bay Breakfast Atleta fil-ħodu bonġu
1: Bonġu,
2: hey, bonġu
0: Tamal għed t-ġuftakom Mbarra f-sitilu bdejna nil-abu Nil- Nusihu la Wayne
2: Il-ħos misterjus Il-ħos misterjus
0: Nistaw, nistaw namlu Nistaw, nsejħu lek Għal-par biljetti għal-Earth Garden Uxek, kena dan il-ħos Għalikom, isimaw daċxajn
2: Laġej
0: O vera kena t-kidda k-kidni, so ma nisax nifem għal-fej.
2: Għaxtu bifer bħala ħossi sta' jkun ħafna f-farijiet u kol.
1: Ekko.
0: Ti għafa xaħna nkunu nafuġinu. Xkanna kena risposti, kena risposti.
2: Kena ħafna
0: messagġi. Korretti fl-axħar u.
2: Eħe, pero ġaħat fl-axħar laqtu fuq rasu l-musmar. Għaxtu ta' jdunna kazet u daw l-affarijiet, ma kienx kazet, pero okej, batet inna ekdo l-għodu għara.
3: Bonġu għalikum u jiena. Inħoss li dak il-ħoss Uwa Sidi.
0: Kħedħu dak il-bar biljetti għal-weekend l-ġej għal-Earth Garden naraw kem, kej, nisparra li tħu pjaċir, xi, ta, xu għost fuqna u battina ġiċi ritratti kif skunna daħem 993-0897 komplu għamlu kuntat maħna ovvijment iktar biljetti xienatu għal-matul din il-ġimma Earth Garden nirtorna minn dan il-weekend l-ġej għabel xie nkomplu Taylor Swift, bonġu
1: bonġu

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor għal dalodu, Jamie Terno Wayne għawnek fuqbej, doqo 27 palissa fl-axħar ġemma ta' Mejju, in iktar u iktar lejn il-sajf bil-mod il-mod. Nejda b'tiċri ta' kbira fuq wicċi.
1: Għalmen jitħallas u koll, jittedħol paga del-ġemma.
2: Ejju,
0: għazgur, looking forward. Għobl b'għazgur, għobl b'għazgur, għobl b'għazgur, għobl b'għazgur, għobl b'għazgur, għobl b'għazgur, dal-weekend għamil zbal kbir u mort kontra xaġa li jett li jett li semmejtu li jintom u jinnet nkum le ma tarax
2: xamilt
0: u għamilta dil-ħaġa u ċert illi ħattisu tawni bil-klim għal dal-waqt ġejn iktar nkomplu
3: Malta's biggest workday soundtrack is on
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with the

0: Sienna Spyro Type of Ways, Die on this Hill, al Dalodo, Atleta Felodo, en barra Fetnewashing Grad, Palissa, Atleta Felodo, Bonjo Kbir, Aftitilo, bdenna nitkelmu riguard il-motta kif għet nħosni t-tfajjal ċkejken u għet nħosni disappuntat fija n-nifsi.
1: U lewej, jessa.
0: Illi waqajt u bdejtni kollezzjona l-stickers tal-World Cup.
1: Imma inti konta mill-għom da ma tkun tek żgħir sewwa.
0: Mela.
2: Eżatt. Ġieli nexxi lek taqdu ma tkun żgħir.
0: Le, taf x'kont qatt dak ta' ċikkulati tiftakar kien hemm
2: tal-annimali.
0: Tal-annimali. Dak.
1: Jiena kont naqta Harry Potter pereżempju, dak kollha qattom.
0: Ta' ċikkulati qattu kollu kont. Ma' jalino li kont meta kontx kejken. Sforzi ċikkulati kollu kont.
2: Inha l-fairness isma' tinfittex kemm jitilgħu fil-valur daw. Għandek ejja nara u jekk tieħed aqbad u taqdu dan mingħajr ma.
0: Minar ma t-partat.
2: Għandek jizu madda għat 1200 euro.
0: Le, ma ħna ħan partu. Kem jieġi? Kem jieġi?
2: Jak t-partat għandek jizu bej 350 euro 450 euro.
0: Tara, tara.
2: Jak t-partat.
0: U ma konċ nafli ħajġi jizu madda sekjen, ma kellix idea.
2: Issa, ma jak tara eżempju tal-World Cup ta' 90s tal-Italia. Illum il-ġurnata biex t-ixtriħ ma għat għandek bej 5000 u 10000 euro.
0: Ola fil-valur.
2: Ola fil-valur. Ġifiri, jista tħares liħ pal investiment.
1: Ah, jgħar imur infittex għandux mandiġ fil-garax.
0: Investiment. Ta' Harry Potter. Ta' Harry Potter.
1: Għandi kolla kemmuma, ġifiri, il-film skolla, l-album skolla.
2: Jaftiġ bor li jirati għaw da' keġ.
1: Issa, mur infittexom.
0: Bonġu kbira ġivina dal-messagġ. Isma ftit. Bonġu.
3: Bonġu ġejmi, jim Mattias, u għadnes imma ktejt li jindi tħossak tifel zaħira xa taqqat l-album tal-World Cup. Jina li jama naqbilx, għax meta mort il-belt impartat, kienem ħafna nis adulti.
0: Muxek, jina adult, teknikament. Bonġu kbira, bonġu kbira. Nafli. Ma
1: jessa siħ, jek kolla bżon t-parta ta'
0: Isma veru, jek għax jina mandiċ ċans immur il-belt.
1: Kellem il-ġejn.
0: Jek mandiċ ċans immur il-belt.
2: Ta' bil-ħattella l-lista online, ġviri ta' s-sanni bżon.
0: Nibdew nejdu n-nisġu għawa t-il-program, nibdew parmellum. Ibqaw ġejn għabel il-xol, un-par.

0: Harry Styles, American Girls, e kif jabżut min jabħal il-sawa Jamie Teran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, ftitilu b'dan id-diskutu il-asrit nemmen il-waqajt. Il-stickers tal-World Cup, il-għalix. U dom, te, dom, t-nitħol ġoħwina tu majkollom, xe teje, mella sinjal. Li mandiċ
2: Il-problema taħħa din edha li baxin minħanu tal-liħor u flok tajt qalbek mattini u jihed, għajt fittex.
0: Għajt fittex.
1: Allora, FM, inti tħal tal-liħor.
2: Ekku, maħattux il-sinjali.
0: Mid-darba welf. Ima insomma, għajt u xtrajtu. Issa, to be fair, biex tiġi kirħisa, titpartat. U għafna nisqa tipartu u dal-ħodu għet nsemmu u għafna tfal li ridu jiġu ipartu il-biljetti għawnek.
1: Għanibdew xie trend isa di.
0: Issa, naħseb Għridu nqodu attenti jekk m'inhiex sejers, ma nafx ta'. Imma ma nafx ma tistax tkun uffiċjali ħafna naħseb il-biċċa tax-xogħol. Ma jmux ifittixna Anastasi, x ma nafx tistax. Imma m'inhiex ċert.
1: Allura
2: ġifieri. Malax.
0: Le, x'aħla, miftuħ kien, jew miftuħ.
2: Għadu miftuħ.
0: Mela, għax għaddejt għandu u ara naqra. U qed lu daw kemm huma hi. U qalli l-prezz. Qed le, u erġa' jdort il-barra. Biex tara lu bil-power kemm kien.
1: Mux bizzejiet imma, ma kienx bizzejiet.
0: Ma kienx bizzejiet. Iġifieri, b'mod mhux uffiċjali jekk kuna dejjem minn San Ġiljan, per eżempju, jkollkom, mhux illum m'għandix stickers fuqi.
1: Ma tibatulux messaġġu hekk, tax mux ħajwiġibkom żgur.
0: Le,
2: għajta rridu nippreparaw għalihom dawn
0: il-ħin. Ajjar taqdu tiġu qabel ix-show. Qabel ix-show.
1: Isna coffee morning.
2: Coffee morning u stickers, jekk ħan isbiċċa.
0: Sabiħa, ma jew sabiħa, isha meet and greet.
1: Tax mistek tagħmel imma mistek tagħmel avveniment, tagħmel sticker swap.
0: Imma għax jekk jekk tagħmel avvenimentu, mbagħad naħseb tiġi xi ħaġa uffiċjali. Għalhekk qed ngħidlek, m'inhiex ċert, ma tistax
2: tirranġa xi ħaġa miegħu da.
0: Informalment jekk tkunu għaddej jimminaw, għadu jgħidu naħelu bħal speċi ta' kif. U jekk jien sar ta' jkun hemm l-istickers mela jkun hemm l-istickers. Imma iva, jiġifieri ma nafx tel wejn se tieħdu pjaċir biha dil-biċċa tax-xogħol. Però ifimni, jekk hemm mod kif tiġġieli rħisa dil-biċċa tax-xogħol, issa tħalta liha.
1: Irħas milli forsi.
2: Irħas minn 1000 euro.
0: 1000 euro, jiġobna.

0: Ce throwback dig. Da să ne șegă la brea al downloadul. Iec mat IM com jdi, ma nafșa IM com. Bonjour, bine, Jamie Teron away.
1: Bonjour, hei.
0: On bay breakfast. Atleta för lodo, ekif seredo. Ett minion av smina av tittar här nio har. För ett nivå grad, en barra. Palissa. Matul den il-ġima u tmim il-ġima illi għaddit konna edin diskutu suġġett partikolari ħafna.
1: Ekku.
0: Tubi ferma nafx kif beda, naf li kien hemm raġuni għalfej beda, missa qsu tħallna fija f'daqqa waħda. Qed nitkellmu dwar il-kollegi.
2: Ma nafx kif.
0: Kif tħallna fija?
2: Ma nafx.
1: Bdejna nitkellmu dwar l-uffiċini offert li dej una u kien hemm Joe.
0: Ekku.
1: Joe proprio li batit inna xi ħaġa.
0: Però l-idea hi li aħna għandna l-ċans illi hemm barra naqdu l-nis inħoss l-dini jammot ta' kif nistaw inkelmu l-dak li kun. Bazzikament l-ideja li għanna i li jek id-dajek xaġa dwar il-kollega tijak, ibat il-na għajdilna xie dajek dwar il-kollega tijak,
2: u għanna
0: inkelmu.
1: Insolvu l-ek il-problemi kolla li għannek, posta xoll.
2: Niprovaw, sewa, niprovaw.
0: Kif id-dajek il-kollega tijak, xie għammel biex jurritak?
2: Kif jurritak?
0: Ibat il-na f'dit 9930897, rċifajna dal-messagġ, per eżempju, dan eżempju minnu, mara.
3: Good morning, everybody.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
3: Illum Friday.
0: Dak in il-ġimma sewa.
3: Weekend.
0: Tweġġanis.
3: Il-bathroom. Għandi kollega jiena ta' raġel. Kull darba li juża t-toilet, il-flashing, jafsu minn dak li tafsu minn fuq. U jwaħlu. U jgħid li ġew. Aħjar inċemtu l-maintenance.
1: Ma
3: danna santisma, kull darba nidlu ejja ħallin għalmek kif tamlu. Kull darba, nalmu kif jamel, kif jiflesja, da il-flashing. U xorta, iwaħlu, unbat li ma jibqa jintela, u da il-flashing jibqa vojt, jek tiġi biex tiflesja.
0: Bonġu kbira lil-ġow, ovvjament. Ixtaqna l-inkermu dal-persuna, ma ġow di tibza.
2: Għaltina drasu
1: rasu tal-ġebel, ma jħodix tajjeb,
0: għaltina. Pero, jekk inti għandek kollega li forsi juħadda tajjeb, misom manka jekk li mux xorta, u jirri ta' gwar xaħġa, ibatilna, ejdinna xjamel. Għalfej.
1: Tista tibqa anonimu jew anonima jekk trid.
0: Nixtiqu illi hemm barra, taf kif nagħmlukom mhux sempliċement il-vjaġġa xogħol aħjar. Immanka
2: problemi ta' xogħol ukoll.
0: Il-ġurnata ta' xogħol hekk iktar serena.
1: Forsi hemm xi spokesperson tal-office eżempju li hemm xi il-maġġoranza.
0: 99 000 897 fuq WhatsApp Luis Kapaldi biex ikomplu.

0: David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson, Crazy What Love Can Do, Walda Lodu, 29 palissa atleta fil-Lodu l-aħħar ġimgħa tax-xahar din il-ġimgħa fi 22 grad bil-mod il-mod
1: ta' is-sajf.
0: Taru, u ġveru, isu weekend u jħed kien.
2: Issa, issa fil-verita kien 5 weeks, eh, da xar.
1: Uħed, ma nafx jina rajtu.
0: Kif tkun taf dal-affarijiet, wej.
2: Għax niftaħ il-kalendarju.
0: Ma nistax, jina niftu, ma laħma.
1: Ok, jina għazna di għaz.
0: Jo ma ninnutax, ma nistax nifem kif tinnota dal-affarijiet. Bonġu kbira f-sitilu, dwarx bħen jitkelmu, jdu għanda xej, Terin.
1: Dajn jitkelmu fuq il-kollegi, fuq il-situazzjoni tal-kollegi, jekk jagħmlu xaġi li forsi turtakom u bekk tixtiquna illi we intervene.
0: Ekku, ekku, għana ma nixuqx li namlukom il-vjaġġ. Intervienu, eżatt. Li mhux sempliċement namlukom il-vjaġġ għax-xogħol, aħjar imanka.
2: L-esperjenza ġewwa l-uffiċċju. Tlabnikom tibatulna na 9000897 ma xi ġed ħabtu wiċċkom biex aħna nitlu fin-nofs.
0: Min batilna wejn, min batilna?
2: Batilna Kristin Dolodu u qaltilna hekk kara, bonġu Kristin.
3: Mela jien għandi wieħed jaħdem miegħi għandu 25 sena. U kull meta nidħol it-toilet jidħol f'tama ġembu. U jgħod jitfa' l-ilma. Dik paċenzja żgur. U jajarni xieħa. Every now and then ukoll.
0: Żamilu Terin daw. Eżatt, tanti 25 u ma dablek ilma u ngħajrek xieħa.
2: Kieku taraw wiċċ Terin bħalissa.
1: No comment.
0: Bonġu kbira, koplu bazzun, għadliq dil-bieċa ta' xogħol ħanitukom minn issa, ħannittek il-jawa issa. Issa. Illum, għalmina u sitta l-ħinjor, ekku. Le, għanna bżon n-kelmu, hu. Xmaħda għaffarijiet.
1: Eżajiet, ta' mill-om int l-affarijiet, ma' ħatti kemmel u ħatti għor, mbaħda
2: xogħol. Ħantuħ xi water gun dan biex nagħmlu l-ħajtu aħjar.
0: Le, le, le.
1: Jien ħandu l-ħarġi l-lista tal-kompetenza.
0: Ma' tim Kristina, ħajkonna noqogħdu fuq dil-bieċa ta' xogħol. Bonġu.

0: DJ Snake, Justin Bieber, flimkien Let Me Love You, għal dal-ħodu għat Jamie Terran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira, mbarra, ftitilu għedna li aħna ninsabu fuq missjoni, li mbarra namlu l-kom il-ħajja tax-xogħol serena u koll, mhux biss il-vjaġġ għax-xogħol, veru. U mbarra, qed tibatulna x'jagħmlu l-kollegi tagħkom biex jirritawkom u x'ħaġa li tixtiequ tbidlu. U aħna nixtiequ nieħdu r-ridni f'idejna. U insolvu dan id-disgwit. Maħna fuq il-linja dal-ħodu għanna lil-Kristin. Bonġu, Kristin.
2: Bonġu, he.
0: Kif inti? Inti għatinstema? Mela, ejdina għaxħej, minn fejn inti u xtaħmel, Kristin?
2: Mela, jina minn Pembroke u Payroll.
0: Tħabna fuq Payroll.
2: Oħeħe, edha. Għandi kollega ta' 25 sena.
0: Iva?
2: Għadu zaħin, jina għandi 46, ġifrit ġiommu.
0: Xismu, xismu, Kristin?
2: Gianluca jitt.
0: Gianluca.
2: Iva. U dana kull ċans li kollu biex jaqbat miegħi, jaqbat miegħi. L-iktar ħaġa li nitqu biha u fl-istatin kull jaqbat tnollih, ma s-sema, hija meta nidħol fit-tojlit jidħol fit-tojlit ta' ma' ġembi u jitfalli l-ilma. U tkun l-ewwel darba li għamilha ħassarni bil-qatta.
3: Mhux ovvja.
1: Meta jitfalek
2: xi ħaġa repetitiva.
1: Fimt, meta jitfalek l-ilma ma ġiex teqtar jew ammont kbir li jġibek għasra.
0: U apparti minn hekk. U apparti minn hekk, qed tinnalli għajrek xi ħa wkoll, vera?
2: Iva, okol. Isu inti ma terin, l-istess.
0: Eżatt, eżatt.
2: Fil-kastakom mux vera, xo ovvjament nemx għab dak il-għab kbir, ma fija jasportnet li jommu daqsi.
0: Benġiltila. Benġiltila.
3: Eħax, Kristin, daqas jistita. Sewa jitkaza bħattiħor, jgħamil l-istess.
0: Kristin, kem najde?
2: Ma nisimawx kull jum.
0: F'din is-sekonda bħalissa ninsabu qegħdin inċemplu lil-Gianluca, tajjeb, sabiex inkellmuh hawnhekk on air. Hello.
4: Hello.
0: Hi Gianluca.
4: Iva.
0: Qed intalfuk Gianluca?
4: Le, jattur.
0: Mela, għawek Jamie bħalissa qegħdin Jamie Terran Wayne minn fuq Bay Breakfast.
3: Bonġu.
4: Bonġu.
0: Nispera l-mux qed naħsduk jew intalfuk minn fuq ix-xogħol. Però għandna kwistjoni li fil-verità għandha x'taqsam max-xogħol, jiġifieri qed nagħmlu xogħol lejn ċara.
3: Eżatt, eżatt.
0: Aħna għandna persuna li ċempletilna u qaltilna illi inti meta tidħol it-tojlit.

0: Twad bela l-ilma. Apparti minn hekk anka
1: ġili għajjar ta' xiha.
0: Ekku, ekku.
1: Ta' fa' minn qed nitkellmu.
2: Għandi idea, għandi idea.
0: Unfa titilsa fuq il-linja magħna, ġifieri Kristin, qed hawnhekk tista' tkellmu Kristin ta'.
3: Mela, mela, gnajtek kif l-aħħar li nsiblu kapu
0: jiena. Kristin, ma nafx tgħidlu xi ħaġa hawnhekk oner lil Gianluca biex forsi jaffjam.
1: Eja, Gianluca, inti qed live ta' fuq ir-radio. Ma nafx jekk għadnilekx.
3: Aħna niċċajtaw ta' ġifieri. It is a joke, kif jiċċajtaw, hija kultant tħassarni għax jagħmel prosper waħda wara l-oħra, This is the leash. Imma diddaħħaqni ħafna. Li qed tiffel tiegħi fil-verità.
0: Gianluca.
3: Very naughty, għandu bżonn teżbida.
0: Pastas. Gianluca, ma nafx għandek xi kummenti dwar dan.
2: Le efem, aħna nisimgħu lilkom kull filgħodu. Ġifieri, inti jisek tidu lu tiegħi, tisperani.
0: Xorta daret fuqi, xorta daret fuqi.
3: Jitħajjar minnek.
1: Roset, Gianluca, rax tagħmel.
4: Għalfini ta' xolta miex bħalu biss imma.
0: Gianluca, tajtni l-idejat, jo ġaj tajtni l-idejat. Għalxin, nittitħol terni t-tojlit wara l-program.
1: Mela flok risolvu l-problemi tal-nis, sewa, qed indawru għan fuqna.
0: Tista' ngħidulna bon. Tajtunna l-ikbar bonġu ma' tri, 1, 2, 3.
3: Bonġu,
0: ma tistax il-ġurnata tajba u għal atteġġament biex jiraq waqt ix-xogħol.
1: Eżatt,
0: nispettu ċaw ċaw, inkomplu iktar għal issa. Milky, just the way you are fuq bej. Bonġu.

0: Milky Just The Way You Are, għaldar u d-jamżu d-disan koblu blaħar si għatana fl-imkien. Allu, minn fakrukom, jek kem xie kollegi illi t-ixtiqu t-umiljaw illa liex, ovvjament, jamlulkom ħajitkom mizerja, ixxol, jow jem xaġa li t-irritakom li jamlu fuq ixxol, ekku. Ebatulna
1: 9920897 iftuq qalbkom maħna
0: Yes
1: Kifenna l-ħattiħor nistawni nulilkom
0: Mela, aħna għadina u għas-servizz taħkom Ekku, ektiġi Mela, namlu sigla, ntuħi, lajer
1: Naħna

0: flow lik e tal dalo dok do il de sa quart bonjug bira barra atleta velodo la harjo ta shar adna fil bedo tal jima shorta wahda nirankaw illum tlita però il weekend ja sallu kol ba ma ja ma ja insomma la hatti khor il weekend wasa
1: right round the corner
2: وقت نبروفا ما نكونش داق سكك تعرفي
0: لا لا ما امبورتانت عندك قدره
2: اللي كوم ورايا وقت نبروفا I don't rub it in.
0: And the cold drit, and the cold drit. Ftit illu l-lum waqt il-program bdejna niddiskutu daqxejn zbal li nħoss li għamilt, anzi, disappunt li għandim miegħi n-nifsi kif wara ħafna bdejt ngħid tara naqa kemm sirt inżomm il-power kemm jien tajjeb, waqgħid u xtrajt l-stickers tal-World Cup.
1: Xejja.
2: Fenomeno sieħ hemma tal dawn l-stickers.
0: Vera ma' tonna nies, isma' qed nara jiġifieri qed ngħidulkom, jiġifieri qed naraw x'nagħmlu għaliex jien m'għandix ċans immur il-belt biex noqgħod imparta.
1: Jien kont ngħix taħt illusion li kien minn għalhiel inqataw daw. Għas nkun naf li għadhom jisiru maħsib li maħkiex għataw dal-ġuħ kollu għalje.
0: Jena, ejba, veru, to be fair. Din id-darba għasib tinħas ħafna iktar il-kriz. U li ġara u li f'daqqa waħda għedin niddiskutu l-possibilta illi anke namlu station biex impartu l-stickers hawnhekk ġo l-studio tagħna. Ġifieri dak li jkun jekk irid.
2: Minni ma jistax nemmen illi.
0: Għax dabil forsi tpartat.
2: Le, ma tista' xi nkella tiġi ħafna flus,
0: profit
2: fiċċhom, jiġifieri bi forsi tpartat. U plus, hija xi ħaġa sabiħ parti mill-esperjenza li tpart ma' ħaddieħor.
0: Komunità, komunità. U dik m'għandix ċans immur il-belt. Inġibu għax
2: la u mandu xċans, jt n-nis jt immur għandu
1: għattifek. Għax għandu d-saxħa kolla fil-pajis.
0: Inġifiri, jekk għaw xaħat, li kub l-stickers fideħ. U jkun għaddej miċu, u jkun għaddej miċin San Ġiljan, tibżaw.
2: Għattu partu.
0: Ejo b-l-stickers. Tiġu xillu, maċ mandi stickers fuq. Imin għada. Jafin ħawdu xaħġa.
2: Provaw informawna qabel tiġu taħli zgurri. Iva
0: informawna, informawna. Ara, tiġu x-fissetta, x-fissetta nkun għadni rije.
2: Mas-seba.
0: Ma seba.
2: Seb da zaħlu ma mil karotza.
0: Iva, ekna,
1: preparat dejjem.
0: Għal dal-waqt, bonġu.

0: Example kickstarts għal dal-ħodu da xej ta' throwback kmini kmini, insomma, xkmini kmini wis, insomma, d-disa un-ops, mu jek. Għal minn għam-kwarta ilu għadu kmini.
1: Aħna ormai b'dena l-rankaw, issa s-postejja.
0: Ekku, ekku, nitkellmu da' xej dwar kompetizjoni oħra li għanna d-dajja bħalissa dwar din.
2: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center. Bay!
1: Xansa li biex terbaħ dik il-100 euro shopping spree minn għand The Plaza tkun qed hemmhekk waqt id-drive ma' Ryanair Gale bejn 3 u 7. X'logħu vera sempliċi hemm meta tisma' il-kjuto text minn għand Ryanair Gale tibatilhom fuq 99000897 dik
3: il-summer song, summer theme.
0: Summer banger.
1: Give you a horroġ.
0: Hemm ħafna. Tkun fiċ-ċans ukoll li jekk tintażel. Tijak terbaħ 100 euro shopping spree grazzi għal The Plaza Shopping Center.
3: Ekko, dik għamlu għakul narta ġima.
0: Kif ġej sajfe fimni, s-seba tajba. S-seba tajba.
1: Kollok xie parti, vek ma tafxa taqbat tilbess. Kem 100 euro jġuwt li.
3: Għal shopping spree,
0: jo. Sajfe, uż minn fej, jenem berbaħ ħafna personalment.
3: Indunajna.
1: Minn le. Fimni, ma la għandek 500 euro fuq ir-riħ xton fuq stickers.
0: Jena kull staġuntu bifer, mux s-sajf bis, imberbaħ.
3: Ma berbiq tijak kull fuq affaritek. Differenti.
0: Vero. 9900897 għal informazzjoni dwar dik bejtatkom drmt.com/win kollox għal waqt bej drive flimkien ma' Ryan u Gail. Alissa, inkomplu, where's my husband fuq bej? Bonġu.

0: Shabuzi, a bar song għal dal-għadduk fjab zula 20-20, atleta fil-għoddu Jamie Terran Wayne, għawnek fuq bej.
1: Bonġu.
0: Bonġu, kbira, f-23 grad embarra bħalissa, ninsabu viċin it-tmim ta' dan il-program u t-tmim il-ġimma għal Terran ma' moċefaj, u ġvera Terran.
1: Iju għahe, minna għada ħajkunu Jamie u Wayne, bis, minna
0: għaj. Ejdinna xandek preparat, ejdinna.
1: Eħan si, ferjina.
0: Fej, sejjer,
1: sejra Malaga. Palissa d-nam l-lajtineri, għaxina għom pikol na għapjan, sewa
0: t-fej għammur.
1: Erba t-jim.
0: Naqta.
1: Well, actually, minn għada, imma għada għan għafsnar naslu ġifiri.
0: Naqta kollu kollu s-sijab s-sijajin pjana.
2: Ma ma tiftakarx il-Latvija kif kien.
1: Ta' mux s-sijab s-sijab, ma nħob nara, ma nkunx nishtiq l-immur, taf kif, un bat najtari ħasra biex ma meġna għan riċerka.
2: Jien normalment dak nar s-sessni d-daġi t-fej sejjer meta s-sijabet.
0: Le, jiena ġifiri, jekk nkun fittisht l-attractions, jiena vera.
1: Għandu ġorti.
0: Jiena, anzi, najdilom kunu dan sifer, jien follower, please.
1: Imma jien taf x-nobot, eżempju, niblaw x-kanna. ximkien vera ħażin biex tiekol il-tourist traps nobodhom.
2: Jien normalment meta noqgħod infittex nispiċċa diżappuntat. Allura nagħmel bħalma nagħmel fil-films ma nafx trailer qabel.
1: Ferna, ferna. Fim xisina eżempju nobod immur post ikun magħluq pereżempju. Għax ma tfisix fi x'in jiftaħ.
2: Ferna.
1: Faritek ta'
0: naqtak.
1: Żejda, żejda.
0: Tkun irriċerkata.
1: Kunix inkun naf x'in jiftaħ, meta jiftaħ, meta huma b'xejn, pereżempju sirt naf il-ġet offert huma b'xejn on a Sunday Malaga. Allura mmur dak ingħaru.
0: Le le nistressja, nistressja kara pereżempju.
1: Forzax, mhux kulħadd.
0: Naf, naf, naf.
1: Kħati kollu il-ċismu tijaw.
0: Naf. Iva, Terran ma moċefaj, buon vojaġ, ovvjament.
2: Enjoy.
0: Għanna l-axħar ftit fl-imkien, ġifiri gawdina, gawdina l-ċessam
1: nifkom. Oh, kem għan ibkikom, asantkom ideja.
0: Koblu kelani, għaxer, should never fuq bej, bonġu.
1: Bonġu.

0: suona vedere D.O.D. Think About Us al dalodu Jamie Taran Wayne għaw nek on Bay Breakfast
1: kent laħar
0: wahda minna għanna għallum laħar wahda li fieħħa nkunnu tlita li għahna din il-ġima
2: uġveru eżat, eżat u jiwes maħni kolkom zon naqra ta' forst immissjawni ftit ma tafx kif
0: muxek, muxek, muxek Warajna li su preparat, David Mallija, minni minn siktar, wejn?
1: Ġej kumbata mek miak bi jessija u tlieta tawara nofsinar, rajnu gej li ritornaw bi tlieta u seba u Chanel li zommu l-kumpanija bi seba u l-axra.
0: Ekku, jino wejn nirritornaw makom għada fil-ħodu bħaldejem minn sitta sal-axra, il-leds, uġveru
1: għakunu. Yes.
0: Lads.
2: Ma nibda nibza xaħda bħal kontu xaħda bħal kontu wahedkom?
1: Le, ma minna xej ħażin, anzi.
2: Le, u kien hemm insomma ara.
0: Ma minna xej.
2: Dak il-voice note, ċawe.
0: Ma minna xej ħażin. Slaqna.

New Religion, Bibi Rexha, Faithless for Bay, u s-sena tutu t-twila f-tiklejn id-dinja tal-Formula 1 ekke fil-weekend li għadda kien antiġrija ġewa il-Kanada u nasab l-iktar persuna li weġat nifsit qalbi għali kolli najt li għal George Russell li sfortunatament kellu DNF ħabba problemi fil-karozza u kellu jirtira kmini. E kif kien fil-pole position kellu ċans li jirbaħa, iżda sfortunatament ġara l-ġara, għal-kem ta' mirizemmi, hemm il-podium s-interessanti ħafna. Antonelli, il-raba rebħa konsekuttiva tal-bdejħu mbagħad it-tieni wieħed Lewis Hamilton li qed ikollu staġun diġà ħafna ħjar minn kif kellu s-sena l-oħra, hemm ma nitkellmu dwar dak. U apparti minn hekk ukoll fit-tielet post għandek il-Max Verstappen li jidher li qishu qed imur ftit differenti mis-sena l-oħra ftitar ikolli ngħid. Jiġifieri issa naraw kif ser kompli jiżvolġi l-istaġun ta' dan il-Formula 1.

Teddy Swims, Cannot Bad Dreams fuq 97B u jidrli qed jinħadem film dwar il-Godfather. Din id-darba perspettiva ftit differenti u ħajkun qed jinħadem minn għajnejn Conny Corleone li hija l-unika tifla li kellu Don Vito. Ikolli ngħid li ser ikun film interessanti ħafna, ħajkun qed jirreġib din il-familja leġendarja l ura fuq screens u kemm jiena looking forward biex nerġa' naraf The Godfather. Ikollu Gracie Abrams fuq bejn.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Bay weather.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Arbieta l-ġurnata, komplista na temp parzialment imzaħa bizda xejta barra menawa, temperatura li dal-waqt minn 28 tinżel għal 16 apparti minn ekriħ li varja bi forza 2 sa forza 3 ta' usma din jidher li sal-axħar ta' din il-ġimgħa. Temperaturi li ser ikun qegħdin jibdew immissu 32 gradi Celsius ibda preparalu għal dik is-sħana.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Dik inad bimajna ta' James Hype fu inati 7 Bay David Ballija uneku matul il-ġemma li għaddiet wanka fil-bidu ta' din il-ġemma kondet najdilkom kif ser nkunet insifer għal-Kirgistan anzi sa' bil-mot il-mod dejt neprepara xaħġa xejda barra minnawta ġviri kull ma daħħalġiġ boxers fil-basket imma għabarti minnek għanna daw il-ġiġ titjiriet li ma tanċina looking forward da' sekk għal-jom għaxuma matul il-lejlu jena ma jinnaxtiliġ norqot fu aeroplan min jinnaxtilu għanajlik għandu don minn alla jek inti persuna li jinnaxtilek norqot fu aeroplan għajli xinu ma tips kif jinnaxtilek għamela per il-bicċa ta' xol għax jena lif nibqa minn stembaħ ma jinnaxtiliġ kif jinnaxtilek għamela per il-bicċa ta' xol għajli xinu ma tips tijakar

din nibdew noqolbu lejn l-aħħar ta' din il-kompetizzjoni. Il-finali li se jkun qed intlab din il-ġimgħa stess, iżda inti torta qatt għandek iċ-ċans li tispiċċa fil-finali tagħna u li għandek tagħmel li ssegwina waqt bej breakfast u anke waqt bej drive. Nagħmlu l-kitu message tibgħat il-kelma Bruno jekk aħna nagħżlu lilek biex inkemplulek l-importanti ħafna ħafna li għadin huwa li inti tirrispondi bil-kelma bej Bring me to Bruno. Sempliċi daqshekk u inti awtomatikament se tkun qed tagħmilha fil-finali tagħna. Ovvjament grazzi għal ħafna sponsors tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.

0: il-kalendarju biex nibda nippjana ftit il-ġimgħa d-dieħla. Qed innota li għandna festa pubblika, iżda hemm problema waħda biss. Li din il-problema hija li l-festa pubblika sar tkun qed taqa' fuq ġurnata li aħna diġà għandna off allura ħad tkun qed taqa' fuq il-ġurnata tal-Ħadd. Jiena ħan kun qed nipprotesta, nixtieq li din il-festa timxi b'ġurnata waħda biss timxi għat nejna ħalli konna it-nejn off. Please jista' taħt jagħmel dan il-biċċa ta' xogħol is-7 Ġunju. Iżda rajt u r-relatat ma' 7th of June, ovvjament. Imma forsi jagħmlu 8th of June, 8th of Ġunju, jien naf jif intgħu xi ħaġa. Imma somma Sabrina Carpenter u anke Martin Solveig throwback tal-ġemm biex inkomplu.
1: Is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.
2: Earth Garden 2026 at Tuolumne.

American Girls ta Harry Styles fuq N97B u issa konfermata li Miley Cyrus għandha l-istilla tagħha fuq il-Walk of Fame li din jekk ma taf xini hija bankina vera twila ħafna mimlija ħafna stilel b'nies magħrufin u Miley Cyrus naħseb kien ħaqha apparti il-karriera mużikali li kellha manka fil-parti li għamlet ta' Hannah Montana li by the way din is-sena ċċelebrat l-20 anniversary li ferina żgur mhux forsi naħseb li ħaqha.

0: Unalqu bil-vuċi ta' sabiħa ta' Stella Lefty di kienet Boston fuq Bejk f-sardoqsija jina. Naħdijaj pal-dajem da' kollu xalluma, Jake jinsamijaj fil-studio biex jikompli għal-warajja, jirġa jirritorna pal-dajem programmi uħur ta' B-Drive ma' Ryan Ugejl un-battina għatmijak Chanel għal-tida fil-axija. Jina un-batt nirġina għat għadu fil-ħodu stess fil-stess ħin, l-erba fost il-ġuman kun għeddin nibdo noqorbu aktar viċin ta' dak il-weekend u b-temperaturi li għed jizdidu riferi forsi tisa' tibda t-għattana iktar ħin fejn il-bahar u koll. Ciao, ciao!
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: place to be.
1: Bay. Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
2: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
3: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
4: Irrid

Rock 97 Bay, George Ezra, The Cat, Green Green Grass u għadni għifraj dal-artiklu li onestament għatma stenejt li ser nara aħbar bħal din fej inti jek tiftakar fi żmienna insomma ta' konna din l-iskola, sekondarja, primarja dejjem fil-klassi jkollok dak l-imbierek arloġġ insomma li ikun ovvjament ma jkunx digitali, jkun arloġġ normali li inti jkollok insomma taf kif kien ikun l-antiki li niftakarhom jiena wkoll għaliex dejjem konna nħarsu lih fuq klassi biex naraw daqsxejn kemm fadli tal-lesson, ħarsu lejn l-arloġġ inkollu biex naraw meta ser jgħaddi l-ħin tal-lesson, nispera li m'hawnx teacher minn tiegħi li kien qed tgħallimni fi żmien ovvjament li qed tisma' bħalissa, però għadni kif rajdi l-istorja fejn fl-Ingilterra din jitħajru li jneħħu daw l-arloġġi mill-klassijiet għaliex qegħdin jgħidu li t-tfal tal-lum lanqas biss għadhom kapaċi jaqraw il-ħin li ma jkunx diġitali għaliex kultant. Kulħadd dera ovvjament jara il-ħinijiet fuq il-mobile u jinnaf daw l-alarm clocks li llum il-ġurnata saru digitali insomma u biex hawn il-qudiem però huwa tiġi xtajt li ta' li t-tfal tal-lum m'għadhomx kapaċi niktar nemmen li jitaznu dik in-naqra żgħira li hu jridu kollox kif taqbad tgħid isu kollox modernu tal-lum il-ġurnata. Jiena ma naqbilx ma' ħadi li jneħħu l-arloġġi li kienu ovvjament antiki jekk ngħidilhom jiena b'dawk l-analog style jew max kif tispjega eżatt insomma biex jeqilbu kollox għall-mod diġitali. Nemmen li t-tfal għandhom bżonn jitalmu naqra l-affarijiet kollha sew aktar milli jitaznu iżjed fuq dawn l-affarijiet. Ma nafx taħseb inti dwarha.

0: Lige tower of sonar la harwa da minanda zalar sun the cat midnight sun o alissa hallig lik naqra zaira min zalar sun ufta hud nek so al din
1: hey bring me to bruno
2: with dominos michael attard limited transport malta mccaa burger king and accessorize
1: hey
0: Jeri kbar kompetizjoni li għanna palissa f'pajjiż għal dan ix-xahar iċ-ċans tiegħek li inti u xi ħadd minn sħabek tmorru taraw il-Bruno Mars Milan ukoll Lulju li ġej ġifieri inqas minn xarej oħra tkun qiegħed hemmhekk inti ġewwa Milan bil-flights u l-accommodation kompletament b'xejn għalik u anke għal xi ħadd minn sħabek. Grazzi għal Burger King, MCCAA, Transport Malta, Domino's, Accessorize u anke Michael Attart Limited. Però tant iddum taħseb għaliex din il-ġimgħa huwa l-aħħar ċans tiegħek biex jirnexxielek tgħaddi għall-finali. Kull meta tagħmel wara tuqgħod attent għal Q2 message għal waqt bej breakfast jew kellha bej drive, jiġifieri mhux ma li tisma' xi diska ta' Bruno Mars tibgħat inha mill-ewwel biex tidħol fil-finali inti, imma trid tuqgħod attent għal meta ngħidulek aħna. Meta ngħidulek, ibgħat inna messaġġ bil-kelma Bruno 99-0897 u mbagħad li ta' ħaġa importanti li jekk aħna nċemplulek waqt bej breakfast. Jon kella bej drive ma twiġibniex bil-kelma hello, imma twiġibna bil-frażi li ser ta' dik għal-finali. Bej, bring me to Bruno, daqshekk faċli biex tgħaddi.

0: Letamen differenti mill-lim dorrin nisimaw is-soltu anke minn għandu stess Bruno Mars u Risk It All mandi ġubri serkwet jati performance ta' din flulju li ġej tinsix li għana dadu ċans li jinti tmur tara komptajm xej dan Milan għal romantic tour tijaw u koll. Pero minna unu ftitu għar nibdow sija ġdida fl-imkien nċekjaw il-temp il-ġdida Sean Farrugia u anki Joe kif inkompli.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and Bay's got

0: Keep listening.
1: Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisaw l-soften bellezza għakanda nistennu għal-komplement għal-ġurnata u l-verita għal-komplement għad-din il-ġimma. Għad-din u vera viċin li l-ewwel heat wave u kol għal-dan il-sajf. Għalix il-temperatura l-lum bħalissa 28 grad tinżel għal 16 il-lejla per umbat fil-ġenet li ġajin anki sajt kwe titla għal 33 mux ċajta.
3: Hey,

li jisir ikonna dan is-sajf hekk hemm ħid tal-bliħ m'hemmx kelma wara liha. Calvin Harris u Jazzy the Cat Satisfy li marret verament tajjeb ukoll waqt Base of 40 dawk irġgħajna tajnihom daqqa tajn il-ħadd li għadda fejn konfermajna wkoll l-Alex Warren Fever Dream għal total ta' tliet ġimgħat fin-numru wieħed. Però jekk inti forsi tlif xi ħaġa ċekkja l-lista kollha bay.com/top40 kissibhom kollha ġurnati minn hemmhekk.

At Little Bit of Love fejt nari Seven Bay, at Lita Warren of Sinar, ovvjament kompli għaddej season ieħor ta' Love Island mill-bidu saw, jiġifieri kemm għaddew ġimgħu nofs, ha. Inkredibbli l-ammont ta' bombshells li daħlu fil-villa, apparti minn hekk l-ammont ta' partecipanti li spiċċaw inqalgħu verament malajr, għaliex ikolqad naħseb li din is-sena wkoll peress li jkunu għadhom kif daħlu ishom. Seru twom iktar minn ċans wieħed biex jibqgħu hemmhekk, però m'hemmx ħniena, eh? Jiġifieri min jiġi eliminat mhuwiex qed jerġa' jirritwarna qed jinqala' ovvjament fl-istadji naqra bikrin ejja ngħidu hekk, jiġifieri daw hekk imnad din jipenaw li jagħmlu kemm 4-5 ġimgħat fil-villa wara ġimgħa hemm min sparixxa wkoll mill-episodji ta' din is-sena. Parti minn hekk, vera tiġubli dak l-episodju tal-After Sun ukoll kull nhar ta' ħadd fejn qed ikun hemm naqra mistidni speċjali biex jiddiskutu fuq dawk kollha. Dawk l-affarijiet kollha li ġraw matul il-ġimgħa fil-villa u ovvjament naqra iktar gossip u naqra iktar drama. Però inti, issa naħseb li bil-mod il-mod bdejt tħoss xi ħaġa kif taqbad tajt. Issa jekk ikun hemm dawk il-karattri partikolari li verament jolqtuk u tixtieqhom jaslu anke sal-aħħar, ibgħatli daqsxejn min fuq WhatsApp.

dajru gejla unek, illum vera ħġidilna ġurnata sabiħ, ħaxem x'tisreġ f'tizzajra zaħira msaħħab, temperatura t-tola, 28 grad Celsius, ġiviri prepararu dik is-sunblock, u għanda tinżel lejla għal 19 grad Celsius. Nibdew, Somber, home wrecker, fuq bejt, laqna!

0: Monka the Rolling Stones ma Satisfaction Skank. Rajnu għajla unek, good afternoon kbira l-kulħar.
1: Good afternoon. Rijet nsaqsi, xtib ta' persona inti fissajt, saqajt, tajtajtek na' options, inti tkibli t-mur il-festin afjan festalet hop.
0: Iva, imxie festin
1: hop. Top, ingol t-mur il-bahar, kursi barbecue, sefita hissajt, għajna, aqsamna għalbek njer.
0: Da' xej ta' barbecue edek jena, nħob ħafna l-barbecue, ziva, jena niprofa naqbat kull skuza biex namlu barbecue. Jekk jasal il-ħatu jien nagħmlu barbecue, jekk eżempju naf ma nafux ħanamlu jienu l-familja pereżempju, barbecue, jekk nipprova nsib xi ħaġa biex indarlu l-barbecue fin-nofs, ma nafx jiena il-barbecue ġobda ħafna, speċjalment mal-baħar pereżempju, ma nafx dalaħ. Ek. Anka l-ikel, ma nafx, it-tjubija tal-ikel, speċjalment.
1: Il-barbecue.
0: Tal-bliħu.
1: Iżmu matunna ħafna. Imma dinna fuqha to be honest. Li ħobbu l-festi.
0: Il-festi jivam, maħbubin
1: il-festi.
0: Maħbubin.
1: Ara, jiena nħobb il-festi wkoll, nipprova mmur festi differenti, just għax minn fejn jiena m'għandix festa, so nkun naqra nidħol fil-kultura u nħobb il-barbecue sbar.
0: Il-barbecue nħobbhom.
1: U nħobb ħafna l-baħar, jiġifieri jiena dejjem l-arma fis-sajf bid-dekċer bl-umbrella.
0: Vera tħobb ukoll.
1: Naqta' kule, naqta' ftira.
0: Jiena titħaqx bija. Taf li ma tħanx namel, eżin, il-ħob mur il-bahar, imma mux namel ħafna liħe, mux ħanajt per-eżempju, le, per-eżempju, jina bil-forsi mur il-bahar darbtej fil-ġima, darbtej darbit fil-ġima, jina toddom bidej kem mur il-bahar, per-eżempju, jien fil-sajf.
1: In-ħob.
0: Ibqaw ibatunna, ibqaw ibatunna, xtibta persona jinti fil-sajf, tħob il-bahar ħafna, tħob il-festik, fqalet kejl il-barbecue, zukol, 99-000-897, għalissa, sarifu dira.

0: Għala xe tfajt lek u għala xe tfajt l-għal-gejle. M&M, throwback enormi, not afraid.
1: Fajda li favorit.
0: Sabiħu, sabiħu għad-diska għafna, specialment. Ismani gejl, jina, inti fil-verda mux jina, batta fuq, ixtibta persona inti fil-sajt. Festi, per eżempju, barbi.
1: Etin ġib il- Mux l-istejjer, tinġib il-nħru statistika.
0: Ej, palet,
1: statistika
0: tal-bej. Tiktab, jidi fil-fuq il-nodbu.
1: Ejju, għabbarra nħavar nizjobbu l-festi, jħobbu l-bahar. U għanna persona wahda actually, Jane, għaltinna li jiena dejjem jiena r-raġel dejjem naraw fejħan sifru f-pajizi li mumiġ daqsek kessim, għaltinna xin pajizi,
0: zubbenna, so għaltinna xin pajizi. Mux daqsek sħana, l-aħsebt l-ekkej.
1: Aw, sorry, sorry, mux daqsek sħana, ma semmetinna xin Jane jħasra. Pigmentation, affarijiet li ma tixtieqx fil-ħajja ta' ħadd.
0: Jieħu
1: paċenzja. It-tieni x'kedet tas-sajf.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Bruno Mars!
2: Bruno!
1: Where's Bruno? Bruno, xaħat se jmur jaraħ. Ġewwa Milan, flights u anke accommodations, so grazzi għall-sponsors ta' album tajba. Domino's, Michael Attar, Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize.
2: Ekku, fil this Friday se kunem il-grand finale, so għad 29 ta' Mejju fejn iva l-finalisti, iva għandhom xej ta' loba interessanti. Musa li dunek xejna l-issa ma' this Friday daħla fil-kalendarju se kunem il-finale kif għalet gejl biex ta' kwista dawk il-biljetti, ovvjament, jekk inti fil-lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbira l-sponsors tagħna u aktar informazzjoni bay.com.

0: Gail Aidelon, J-Lo, Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, Gail.
1: Ecco, l'imhabba
0: daqsek. Kif qed tgħid Gail, daqsek. Gail, tibadnija fuq kemm tixtieq tkun tafni aktar, sewwa tixtieq.
1: Imbal why not? Aħna sena. Irridu niftku iktar.
0: Ekku. Jiena persuna Gail naħseb taf tamma l-livell. Ma tafx kemm huwa livell għoli, ma jien persuna sensittiva. Sewwa persuna li hemm noqgħod eżin xi kultant ċertu affarijiet fejn ngħid imma kun daqsxejn sensittiv iżejjed fuq ċertu affarijiet. Li m'għandix għal xiex ikun daqshekk sensittiv. Imma hemm xi ħaġa gejn li jiena hawnhekk ta' tgħidli ma fejra sensittiv daqshekk fuq din ħaġa fejn minn tista' temmen, minn tista' temmen li ħa ngħidlek tgħidlu wara taġġibhom ftit. Imma hemm xi ħaġa taħseb li jiena. Sensitive is it?
1: Ara, nittama li minti sensitive għax jina niġi tarta show, ġili, nittama li le.
0: Mux għu darba fqajt nitkili, bi. Specialment ma tamilix dak il-kafe, għabel kun tamilli għas. Fejn ja dan kafe għaktar fuq il-mejda.
1: Sajdi, għalfejn sensitive għalli forsi nqon attenti ktar madwar.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And rounds out the

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia και μη σαπίχα. Like the car, they sent a thief.
1: Funny,
0: you know, 15 minutes ago, but for Lina, la metti da she person a sensitive, e ma mus fortunatamente, ta cos con clima, ma em certo fai fade da night too much, so too much.
1: Basicamente. E zeyet collu zeyet.
0: Ecco, zeyet collu zeyet. Fu del haj, nem melli. Nem ma tejto wej, ara, bi serjetà. Em sir, jina personaggi ninvesta ħafna li n-nifsi, l-emozzjonijiet fuq is-series ħafna drabi wkoll. Nara xi series jew film u niġi vera invested. Dak it-tipisni fil-parti mill-familja tagħhom, jisni vera ħabib jew ħabba tiegħi din ħaġa, vera niġi minnhom jien. U hemm seżmu sens hemm għax forsi naf tittara da sin. Hemm karattru partikolari huwa il-main character tista' tgħid u ilu 9 staġuni, immaġina 9 staġuni 16 l-episodju kull staġun. U dan bażikament tal-istaġun li titlaq naħseb l-attur u jisu qed jur il-backstory tiegħu so u jisu miet mhux inti telaq ħab il-polit. U tittara li l-bira.
1: Ġvi inti sentiti fuq series.
0: Iva, daqs.
1: Da kollu dak il-hype li qbad. Min jaf in-nies fil-karozza kif waqfu l-karozza.
0: Jgħidu la ġaħ xajt rajt xajt. Imma le ma fuq is-series u l-fizz ma nafx tista' tara.
1: Sex misliġ il-bi. I mean,
0: imma tiġi tarani imma
1: naċċettaw.
0: Waterworks, ej ġifieri, tara ħnejn tara jaħsra ħajtlaq qed immut u jiri t-tieni rasi ġifieri qed tieni rasi ġifieri, imma għalija hija nibqa' naħseb.
1: Not on,
0: eh? Not on. Ma nafx jekk inti bħali fuq dal-affarijiet.
1: Iva u le, mhux daqshekk li noqgħod nibkil norfuq nagħmel.
0: Mhux tgħu fuq, imma tgħid. Tibrox lok xidem, aw jew kien. Ma tgħid mala, m'għandx xi jagħmlu li hekk lili bħala telespettatur.
1: Ija tfakkarni fuq di ħanajlek dalwaqt hemm series li ħajoħroġ il-finali tiegħu u naħseb għal minu fejn hija fax xek nitkellem ma ngħidlek minn hawn u ftit ieħor.
2: Ryan and Gale, 3 till 7.
3: With Satariano
2: on Bay.

0: Naħta throwback tfajni lek għal-one-off scenario ġvera. Swedish House Mafia jisima Miami to Ibiza jew to Ibiza. Ekku. Fuq jita li sewn bej. U fak li ftit li this Saturday se jkun hemm Earth Garden. Msomma, this weekend se jkun hemm Earth Garden. Imma this Saturday Jake għamil homegrown live in MX test. Ġewwa dikazin, Earth Garden test 30th of May bej l-għax ta' filgħodu sija ta' one-off scenario se jkollu nis kbar mija. U ġvera
1: għen. Artisti lokali, kien hemm Marija Manġon, Denise, Amelia, Gaia, Tribali. U M-Taut.
0: Ekku, jifiri, aktar informazzjoni dwar Earth Garden għandek jisib kollox fuq bay.com dremti bejn il-29 ta' Mejju u anka l-31 ta' Mejju. Titlifiex.

0: show me love fuq idan il-sem bejra jenu anka gejla unek u ftit minutilu gejl semmit li għalminu b'ek jon fuq da xej ta' flus ek għandu ta' finti jifranka da' xej da' xej ta' kwejġ għara xinu ġi għali
1: The Summer Plaza Playlist with the Plaza Shopping Center
2: The Summer Plaza Playlist batinna dawk il-diski favoriti tijak ta' sajf jek inti tixtieq titfol fil-lista tal-finalisti biex terbaħ 100 euro in vouchers minant The Plaza Shopping Center kom għandek tagħmel tibgħat lilna dik id-diska tas-sajf tiegħek il-favorita fuq 99 triple 0 897 u aħna mbagħad ndaħlu l-xi ħadd fil-lista tal-finalisti.
0: Alessan Compo, Alex Warren, il-numru qed ta' Based on Fort, Fever Dream. Batilna dak il

0: Sonny Fodera, Crystal, My Loving for 897 Bay, Ryan Wanka Gayla unek.
1: Good afternoon, uaj, li xamil.
0: Tu ġudikanix. Right, lesta? Ġudikanix.
1: Jindajem lesta,
0: Me jiva lele, mandajem lesta u ċorta tu ġudikanix.
1: Xovja.
0: Mela, il-bira, kellem kellem għajsu birthday event, tala birti għaj, xawta kbira li ru, jekket ismana Josef, u il-bira, mona daqxej ta' fan park. Issa, il-fan park kif ikunem, il-soltu ikunem daw kien jisli biħu il-karawet, per eżempju, il-xejdulom.
1: Snacks.
0: Snacks, you know? U jiena kelli għabri dak il-karawet daw ta' t-sokkonejt l-om jien, u ordnajt 200 grams. 200 grams, għafna, sew, wahdek għafna. U jiena, nikol, nikol xedikting daw, ne? U bħajt nikol sa' kem sebt il-borza vojta. U jiena, sewa, ta' personali ma' naħsibomx. Kien hemm din ride fejn titla xi 10 solari jew iktar u tinżel f'daqqa. Taf għalhem rajda
1: fejn. Naflimu, ma tinstabat il-Disneyland impalu.
0: Eżatt, eżatt, eżatt. U bażikament jiena ta' hero li jien kif ixtu trummu wej ramlu weja weja u kulħadd għalli rajd le żgur imma żgur wejja namlu weja nuħdu baż, nuħdu baż. U tlajna u din ir-ride ba' f'qiex sewwa ddum, sewwa damedi xi ħaġa. U jiena ħriġt minn hemm u tittarani abbjat karti skuż il-kelma.
1: Aħdar ġifiri.
0: Ekku, ekku, jifiri kull tip ta' kulur stajt tara fuq wiċi. Feħed, tittara l-iston kutijaj dak il-ħin jgħamil il-break. Tant kem kien ħażin għagħek. Imma ħed, għanu għatib minn għandi li eħed, ikoll xaffarietek.
1: Jara,
0: għabel xaffarietek.
1: Imna l-laqal inna ħejra.
0: Għalek, għalek, imma t-lek biex ma t-ġudikani xaħġa t-ġudikani. Għax ma nimxu
1: fejn ġudika.
0: Ta' minnom dara fuqqat ta' milċi ħagħa jgħek inti.
1: U me t-kon t-zariva, u messa għandi d-delta tija, ju. I know better.
2: Playground is officially back for its 19th year, and Bay's got your access.
3: Earth Garden 2026 at Ta'ali.

0: Noah Khan, The Great Divide. Ra jinu anka gejla unek, Good Afternoon
1: kbira. Good Afternoon.
0: Fil-plotilu jena semmejt li għamil daqxej ta' bawxa ta' helwa helwa fejn jena l-birax mort fan park u kilt 200 grams of nuts. Daw li ta' tzokkon idrom jien, spuċajt mort fuq rajd fej tola tinzel fi minja fin l-istonku kifilu, ma' ċara xej. U għastemmen xtelali issa fuq social media, fuq il-mobile, għastemmen. Bas għemmen, temra.
1: Tara biex temmen.
0: U tittara biex temmen, tittara biex temmen, u sma li. Temraġel li bes kostum ta' Giant P, sewa, Pizella.
1: Ta' Malta.
0: Iva Malta, Malta. Fikkiser local record. Billi kien.
1: All right.
0: Sma li ta' 909 gramma Pizella, sewa. U kielom kolla faxar minuti. Tafxe tejt faxar minuti, kważi kilo pizelli ta.
1: Imma danni, fejn iġibu għom dal-affari.
0: Poi għomu
1: fil-oda, nikol kilo pizelli.
0: Vera, kif iġuk l-affari? Iżvilta, kiku inti, kiku xtamel kiku? Jek kam dek tamer rekord dirku, jinnna fuq il-kafe nimmaġina kiku.
1: Insomma, kafe jansu għamil l-ħsara.
0: Lele, għamil l-ħsara.
1: Jinnna fjow eżempju, xin hopi jina, jow xie dumpling. Ma, asnaf ta.
0: Asnaf ta, tikol kilo dumpling. In 10 minutes. Ikolom naħseb ta' tasal.
1: Ta' xinta kilo.
0: Kilo.
1: Bella ħafna deni, ta' nisbċa l-isptar.

0: Reġa' titmur viral ħa reġa' is-sena li għaddiet l-aħħar album tiegħu Swag 2 u daħni għan lissa milux fil-playlist tagħna ġajna Justin Bieber jisma' Speed Demon Ryan u Gejla hawnhekk.
1: Good afternoon, good evening, good evening.
0: Good evening.
1: Nisma' Justin Bieber taf kemm ilu. Fix-xen tal-mużika fi aħna ġejna u diska tiegħu imma ilu kważi 19-il sena fil-mużika.
0: U beda
1: minn YouTube 2007 kienet biss. Għat kellu 12
0: jaħasra, kien kienadu zaħi Mela, dek bieta minn YouTube
1: Innoċenti jaħasra
0: Ħareġ, video jti doq bil-kitarra kusie jizbal U sar fajri
1: Wow, ġibiri Nittama li konna li kollu comeback ikbar Għax ovvjament kellu Coachella
0: Coachella,
1: Nittama li forsi teħdem fuq xi ħaġa oħra
0: Forsi xi album ġdid

0: enormi għal-filaxija. Rajnu Gejla, unek good evening issa l-kulħa.
1: Good evening, tajba dik diska.
0: Isman Gejl, jina hemm film partikolar nix naraħbija. Hemm film li nemmel li joġbok.
1: Lattajtek, naf li mux se joġbok.
0: Le, le, joġbok, joġbok, jismu obsession. Jismu obsession. Dan huwa horror movie.
1: Uwaj, ma mux blasen. Ma taħsu ma narax horror.
0: Dan film jisser il-rekord ta' budget, kem kellu budget ftit, kellu 1 million, esen, għal-film huwa ftit. Sewa, imma abessew il-budget jiviri u separa rekord bħala l-iktar film li ġab revenues, xejdu, mux revenues, box office,
1: ekku,
0: profit minnu u kellu għam minn il-budget biss għal-film kbir bħal da. Jiviri dan, għana kemmet u mur, tajb 8.2 koli għat fajn.
1: Jina kontenta li jom, imma li li tkaxkarniġ biex nadal.
0: Ħaj joġbok, dan.
1: Mux se joġbok, li ġat li kil-bir,
0: ma provo fil-ħajja.
1: Nofsu, ma kienx korri, le, għallini.
2: Playground is officially back for its 19th year and Faye's got

0: Santa based of Fort Ray, where is my husband Ryan Wankagaylaunek.
1: Good evening, Gujer Jair Ritorna. Nafjadu mill anċata għaddaġu iż-żihmin mill-bidaħallu imma jaġej ritorna Jake Homegrown next Monday mis-seba il-qoddim li huwa l-spotlight sewa l-programm għall-artisti lokali.
0: Ekku jifirti telfuġ il-Jake kun nar ta' tnejn bejn is-seba ta' filgħaxija sal-10 ta' filgħaxija u aktar informazzjoni wkoll bay.com/homegrown. Inkomplu Jack Jones, M&E.

Wahda talent lokali mant Sean Farrugia heading home for 97 Bay Chanel hawnhekk għat-tlieta flaxija. Sean Farrugia li propju mar jgħix Londra wara suċċess enormi li għamel meta għamel kollaborazzjoni tiegħu ma' Martin Garrix u mbagħad ma' Sigla u Descript. Insomma, ħafna suċċessi oħrajn minnaħa ta' Sean. Fejn ukoll konna smajnih fl-MTV Live Malta niftakar kont hemmhekk jiena nisimgħu. Jiena ħankun qed niżolok kumpanija u sal-10 bħas-soltu. Għallew l-wahda tijaj għallejla Love in Exile ta' Charlie Puth fuq bej

Post Malone, Chemical, fuq 97 Bay, Chanel hawnhekk. U dan proprja jismu Austin Post. Ma nafx ikkont taf, jiena skoprejt milux għax peress li joġobni dan l-artist bdejt nifollow jah naqra u skoprejt li jismu Austin Post. U vera artist hekk fajnera naħli li hu ħambel għalkemm għamel suċċessi enormi f'ħajtu dal-artist. Issu xorta baqa' hekk, tipo irregular guy ngħidlu jiena ma tafx inti. U l-artisti dik il-ħaġa, sorry mhux l-artisti, il-fans tiegħu dik il-ħaġa toġobhom ħafna fih li tipo isu baqa' wieħed minnhom dan sar famuż fi 2015 meta Post ja diska u għatnajlek overnight marret viral fi 2015 kull mandu daqsi dan ta' 95 31 jgħalaq dis-sena u għatnajlek ġifri min jaf jek ta' dikleta meta' kelli xe 19 kem tibda timmaġina u toħlom jek tibda ta' jtissa ta' fkif jina minn dejjem xaqtin kun kantanta ma' il-talent tal-kant nesini jalla jina fiqax stonata wahde jwani ġifri dak zgur mux dana ma' jek min jaf bħalu ta' 19 sena sir famuż f'diska wahda overnight xi pjaċir u fil-verità vera baqa' ħambel jiġifieri ħanajlek ħaqqu fuq li ħaqqu insomma u dan għamel kollaborazzjonijiet ma' artisti kbar jiġifieri qed ngħidu Taylor Swift, Ozzy Osbourne, Beyoncé insomma u ħafna oħrajn. Jiena ħankompli waħda li żgur smajta din Golden ta' Huntrix fuq bej.

Ardhini Darbamant, Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like fej 97 Bay, Chanel Lawnek. Armin li propju ukoll ħajkun qiegħed ġewwa pajjiżna din is-sena flimkien ma' ħafna artisti oħra. Insomma, din is-sena isu għandna sajf ippakkjat b'ħafna artisti barranin, Pitbull, Michael Bublé, insomma, ħafna ħafna oħrajn. Ħad tkun qed tattendi xi wieħed jew inti xi konċerti minn ħajkun qed isiru dan is-sajf, ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp 99 triple 0 897. Ħankompli ma' Beyoncé fuq bej.

Billy Irish, Birds of a Feather, fuq 97B, atleta flashija, Chanel hawnhekk. Kombinazzjoni dal-weekend mort nara l-kunċert li kien jgħat Leading Cinemas li kien għal 3 tiem biss u hekk ġeddidt il-memorja x'issajf l-għadda mort naraħħa live u kienet hekk esperjenza ħafna sabiħa li erġajt esperjenzajt il-kunċert tagħha. Jekk inti forsi ma rnexxilekx tilħaq tikiet jew forsi ma rnexxilekx tmur, naħseb li ħajkun online actually u tista' tarah, I mean artista li għadha vera żgħira li għamlet suċċess enormi u hekk din id-diska kienet waħda minn dawk id-diski favoriti tiegħi li kull darba li nismagħha jaqbadni l-Bart. Brava Menz dil-artista.

Tate McRae Greedy fu 897 bej Xanella unek atlita flasġija u l-lum jina isu ek isu itħitsmi li s-sajf iħatmanax ma tħudlu xkopja t-temsew għamela filli isek t-toħroċ ġakketta miħak għax flasġija jaqal frisku fil-odurriħ u filli sħana tremenda ta' jep isu dal-jumej ek kienet u għatin hosni naqra fil-verita isu għandina għakullu l-fideja ma uċile għax namel s-samblo kima ma jidej ek per islamel ġurnata nġri barra ġatin hosni ħatna għakullu ru ek inħoss li għaw Malta ma uċi triq ta' nofs fit-temp. Jow xebarieħ, jow xebasħana ma l-ewel, jek forsi jikonna dawk il-ftiġranetek ftit il-tem ikun isu tajjeb naqra bitnej l-uma. Imsomma sa tibda laħja ma sħana, ovvjament laħjar li tkun ek ġewwa l-air condition, imma duma bidix dak is-season ek qawwi.

Waħda mill-antiki want Neo Miss Independent fuq 87 bej Chanel hawnhekk. Neo li proprju għadu qed jitturja bħalissa jiena llum ma xaqta daqsxejn għax hekk wara l-offsinar kilt lunch kmieni għax vera kelli ġuħ ma nafx ġieli qabadni l-ġuħ mill-ħdax ta' filgħodu jiena ma nafx hekkux normali jewle. Imma mbagħad qabadni nas li ma kelli ħabtit nagħmel xejn u peress tisa bdiet isħana sa iktar u iktar jekk taqbdek dik il-ħedla ta' wara li kell ġieli ġratlek inti u jien biss. Jiġru li dawn l-affarijiet ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp. Uffiċjali tagħna ta' bej. You know

0: Style ta Dermot Kennedy fuq 97 Day.
1: Bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Dan huwa l-aħħar ċans tiegħek biex inti tkun wieħed mill-finalisti tagħna fil-kompetizzjoni li għandha d-dejja bħalissa ta' Bruno Mars fejn inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek tistgħu tmorru taraw il-Bruno Mars kompletament b'xejn. Dan kollu grazzi għal Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCA, Burger King u anki Accessories. Sempliċi kull ma trid tagħmel inti kif tisma' it-text ukoll dan l-aħħar ftit ċans li fadallek waqt il-bej breakfast tibgħat ilna message bil-kelma Bruno. U inti, mbagħad meta nċemplulek, importanti ħafna illi twiġibna bil-frażi bej bring me to Bruno. Ħalli inti tkun tista' tidħol fiċ-ċans illi tirbaħ dan kollu b'xejn, u meta ngħidlek kollu b'xejn, ġifieri kollox inklud ta' mal-flight, l-accommodation u anke l-concert ticket, skużani, ġifieri kważi kważi tista' laqas tuħul wallet miegħek għax kollox inkluż għandek inti. Holiday hekk kollox maħsub, kollox fuqna fejn inti tmur tara l-Bruno Mars ġewwa Milan dan is-sajf li ġej. Inti u xi ħadd tal-għażla tiegħek.

Kim kienet fakkarni fis-sajf din id-diska ta' Calvin Harris Giant fejna jissemin bej Chanel hawnhekk u hekk issa li qed insemmu s-sajf waqt joqrob is-sajf aħna waqt id-drive show ta' Ryan Gale kull nhar ta' ġimgħa qed irrebħu l 100 euro voucher Mantel Plaza biex tonfqu kollu hemmhekk. Sempliċi, kull ma trid tagħmel inti tibgħat lilna messaġġ bid-diska li tfakkrek fis-sajf u mbagħad Ryan Gale iduru u jaraw liema waħda illi jaħsbu li għandha tkun ir-rebbieħa u jċemplulek u inti tista' tidħol fiċ-ċansi li tirbaħ dan il 100 euro voucher. Jiġifieri kull nhar ta' ġimgħa make sure li tkun qed tisma' lil Ryan Gale bejn it-tlieta u s-seba'. Ħankopli ma' Taylor Swift jiena.

ta' Basement Jax fu 897 bejat li ta' flasġija. Kemm jiġobri dal-isem Jax? Hekk jina jogħġbuni ħafna l-ismijiet short and sweet li fil-verità ma jkunux ikkumplikati ħafna, jkunu sempliċi hekk u jkun faċil biex tgħidu għax jiena m'iniex jiena fil-verità waħda minn dawk li nħawwad daqsxej fl-ismijiet. Pereżempju, ma nafx ħala, ma onestament. Ġieli jkun hemm xi ħaġa ġdid, ix-xogħol pereżempju jkun jismu A u bil-forsi li tnajdu isem ieħor. Issa llum bħalissa pereżempju hemm waħda bħalissa għandha xara kulur mod. U bil-forsi li tnajdilha b'isem ieħor, dan kollu għax naf li xi ħadd bħala bl-istess kulur ta' xar u qed ngħidlek qed inħawwad u nagħżla. Jiġifieri inhi xi xara ddejja biha u sni fl-aħħar qed nidra l-isem proprju tagħha miskina. Ma nafx hekk x'jinbiss inħawwad imma inħawwad ħafna fl-ismijiet. Għankompli ma' Sony Fodera think about us fuq bej.